0: Radio Ourense, Cadena Ser.
1: Unha auga, Cocuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
5: Cuando necesitas estar cuidado,
4: Domus Bien está a tu lado.
6: 18ª Andaina Popular San Cibrao das Viñas, o domingo 13 de setembro, con saída ás 10:30 horas da área recreativa Boutureira, cun percorrido circular de 11 km, inscripcións 6 euros con habituallamento e agasallo conmemorativo, máximo 300 participantes. Máis información na web do Concello e as inscripcións na app do Concello. Concello de San Cibrao das Viñas, Concellería de Deportes, Turismo e Xuventude.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión
9: Plus. La SER. El sonido de la vida.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en sí mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos fogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos a presión crecente, persoas maiores que conviven coa soidade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco nin sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos a lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
2: 10 novas xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para o entendemento.
3: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada a semana pasada e vendo que non tiñamos absolutamente ningún tipo de posibilidade, por lo menos a día de hoxe, de chegar a un acordo, a plantilla decidiu volver a activar a convocatoria de folga de limpeza e conserxería dos colexios de Santiago de Compostela.
2: Convocatoria en Santiago de Compostela, o Concello di que dialogan para tratar de evitala.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoitelar a outro.
2: Nunha lea multitudinaria esta fin de semana no parque de García Bayón. Varios mozos comenzaron a pelexa e un deles acoitelou a outro varias veces cunha botella rota. O ferido foi trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada ben de interese cultural a Romaría da Nosa Señora dos Remedios da Ermida en Quiroga.
2: Que se vai celebrar mañá e pasado. O expediente recoñece o destacado valor cultural desta tradición transmitida de xeración en xeración, cun carácter singular porque xira alrededor dunha representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos o son dunha gaita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: 100.000 habitantes, máis ou menos. En Galicia estamos entre 7 e 8 cada 100.000 habitantes. Estamos longe ainda.
1: Este plan que se presentaba hoxe, o conselleiro di que para facer máis accesible, máis universal e innovadora a atención de saúde mental, non sei se se recollen as vosas principais demandas.
0: Nos non coñecemos ben o plan, si que participamos na súa revisión, pero non sabemos como vai a quedar. Si hai cosas que son importantes, como por exemplo a promesa que fixera o presidente da Xunta hai uns anos de sacar adiante a rede de psicología clínica de atención primaria, isto si que se está contemplando, está avanzando. Logo outros casos como son a atención aos colectivos máis vulnerables, como son os maiores, as persoas con psicose ou os nenos, si que parece que tamén se recollen aquí, haberá que ver como van desenvolvendo. Non coñecemos aínda números concretos nin presuposto, en eso non podemos dicir moito.
1: E cal é aquela cuestión ou carencia actual que dentro do colexio considerades que debería ser atendida neste plan?
0: Neste plan, como che dicía, os colectivos así máis vulnerables deberían ser para os que máis se mirase. Fomentar a accesibilidade do tratamento psicolóxico á poboación é básico. Non é admisible que as persoas para chegar a un psicólogo clínico teñan que esperar 12 meses para poder ser atendidos. Accesibilidade é o punto básico.
1: Porque a situación das listas de espera para recibir atención psicolóxica na sanidade pública non son moi diferentes de outras especialidades e, como dís, hai que agardar moitos meses.
0: Hai que agardar demasiados meses durante os que debemos dicir que non son inocuos. Si pasa algo durante esos meses, cando unha problema de saúde mental non é atendido cando debe ser, o máis normal é que a saúde se siga deteriorando ata que se xa atendido. Entón está provocando este sufrimento en aqueles que esperan e obviamente no seu entorno.
1: Claro, falamos de primeiras consultas e imagino que tamén de revisións periódicas.
0: Que case é algo que nos debe preocupar tanto ou máis que as primeiras consultas. Se polo menos a primeira consulta, cando se produce, asegurase que despois a continuidade é boa, polo menos estaríamos dando un tratamento eficaz, efectivo. O problema é que moitas veces estos tempos dificultan que a persoa se manteña no tratamento ou que toda a melloría que sería susceptible nun caso de unha periodicidade axeitada quede polo camiño.
1: Falábase hai un anaco dos colectivos máis vulnerables. Non sei se notastes nas consultas un cambio no perfil dos pacientes afectados con trastornos de saúde mental. Non sei se agora son máis transversais, se afectan dende os nenos cativos ata os maiores.
0: Hai un cambio importante que sí que venden da pandemia, sobre todo que a xente se atreve a pedir axuda e se atreve a falar das súas dificultades de saúde mental. Isto é unha ventana terapéutica impresionante, permítenos chegar á xente, pero o hándicap que isto dende logo ten é que cando unha vez que isto se fala, a atención ten que ser prácticamente inmediata. Este é o problema. Pero sí que melloramos nese sentido, e sobre todo é impresionante na xente máis nova, nos adolescentes e nos adultos así novos. Preguntan, piden, solicitan axuda, non podemos abandonalos.
1: Neste sentido, entón, entendo que o mellor estáse superando un pouquiño ese estigma que adoitaba rodear os problemas de saúde mental.
0: Clarísimamente, polo menos nos problemas máis habituales como son os ansiosos e os depresivos. En ese sentido, pois tamén temos que facer unha labor educativa dentro dos distintos lugares, por suposto, dentro dos ergas, dentro das asociacións profesionais e tamén dos medios de comunicación, que promover que o tabú que isto supoñía deixe de serlo, animar a xente a pedir axuda e sobre todo tamén fortalecer os vínculos comunitarios, que un poquinho mellor o que quedaría facer despois xa por fora deste plan.
1: Pois veremos como se vai desenvolvendo ese plan de saúde mental ata o ano 2030. Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos por estar sempre pendente destes temas. Un saúdo.
1: Ese plan que foi un acordo do Consello deste luns no que non estivo o presidente Alfonso Rueda, quen preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do seu homólogo de Ceuta. Unha circunstancia que os partidos da oposición non pasaron por alto. A portavoz do Nacional do BNG di que Rueda está desatendendo o seu traballo. Ana Pontón.
2: Temos a un presidente da Xunta que claramente non está atendendo as súas obrigas como presidente. E hoxe que temos un exemplo. O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para

0: Digo moi en plural que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica sobre todo que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
1: A reitora da USC pide que a Xunta teña en conta as peculiaridades de cada casa de estudos. Rosa Crujeiras consideraba aquí na SER que se deben valorar os 500 anos de historia da Universidade de Santiago ou tamén os seus resultados en investigación.
2: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Como moitos outros da
1: universidade. Máis cousas, ha aprobado o Plan de Saúde Mental de Galicia, que vai estar vixente ata o ano 2030. Prevé a contratación de 124 psiquiatras e psicólogos clínicos, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social ou terapia ocupacional, ata chegar a un total de 357 profesionais. Entre as medidas previstas está o reforzo da rede de psicología clínica en atención primaria, que vai contar con 50 profesionais máis. A Xunta vai a destinar un total de 177 millóns de euros. O secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia considera que este plan supón un avance, pero advirte de que o sistema sanitario galego segue arrastrando un déficit importante de profesionais de saúde mental. Xosé Verdulla sinalaba en La Ventana de Galicia que se deben reforzar os recursos para reducir as listas de espera e mellorar a accesibilidade dos pacientes.
3: E agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320, 330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance. Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde, pero máis vale tarde que nunca.
1: Acordo dun Consello da Xunta no que non estivo Alfonso Rueda. O presidente da Xunta preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do presidente de Ceuta, unha circunstancia que criticaban hoxe os líderes da oposición. Tanto Ana Pontón como José Ramón Gómez Besteiro critican esta ausencia de Alfonso Rueda.
4: O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid pues, a seguir apoiando a xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
5: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita.
1: Críticas que rexeita o conselleiro da presidencia, Diego Calvo, quen hoxe substituía a Alfonso Rueda fronte do Consello. Afirma o conselleiro que Rueda estivo hoxe onde tiña que estar e que en absoluto a súa ausencia condiciona a acción do goberno.
6: É o mellor sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ninguna disfunción, non?
1: En canto ao tempo, mañá teremos unha xornada de chuvias, comezarán polo litoral atlántico, irán se estendendo o resto da comunidade, importante caída das temperaturas máximas.
7: Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
8: Tenemos gallego, tenemos baloncesto, tenemos fútbol, porque está la jornada de liga en marcha, pero es que estamos a punto de que empiece la Champions.
9: Mañana comienza la Champions, que Sastre es el show deportivo más grande del mundo, sin duda alguna. 36 equipos de 16 países. No son países cualquiera, 5 equipos de España, 4 de Alemania, 3 de Francia, 5 de Inglaterra, 4 de Italia, 2 de Portugal, de Holanda, de Turquía, de Noruega, de Bélgica, del mundo rico, del mundo rico.
8: Eso te iba a decir.
9: 18 partidos cada jornada, 18 partidos, piensan, 18 partidos, 18 estadios donde puede haber de 60, 70, 80 mil espectadores. 18 partidos cuyos derechos de televisión son los más caros que se han pagado en la historia del fútbol. Unas audiencias millonarias. Radios de máxima audiencia retransmitiendo cada uno de esos 18 partidos. la repercusión que tienen en redes sociales cada una de las imágenes.